0: Jack it up.
1: Spada, Jula masih ada di sini, teman pro 2. Dan lagi rame nih aktivitas seru di kawasan Kuta Mandalika, teman pro 2. Dan ya, ini sekarang aku ngelihatnya jadi semacam vibes LA, teman pro 2. Bukan Los Angeles ya, tapi Lombok asli.